madalla masu sauraro an gaida Umar Tukusal daya da gabatar da wannan shiri na wa'azin musulunci sai kuma Allah ya kai mu ranar ito da sake jin mu dauke da wannan ci gaba shiri na wa'azin musulunci da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu da misalin karfe 3 da rabi daidai mu nan tafe da wato labarin duniya kamar yadda muka saba nan da ke labarai na ku baffa gariya fige tare da daliba mai suna Rashida to ku ta musamman Rashida Idris da fatan kina lafiya masu sauraro a cigo da kasancewa tare da mu nan da mintuna za mu leka dakin mu na labarai domin gabatar muku da labarin duniya